utlwa mantswe a tsena o tsebo ro so ke ni dipi le ratong so le maratong ha o so bua mantswe a o re lena le rato ke le fumane o tsebo ke ni deep o se mathandweni o marato o ke la bona motho a o rate le tsohle tso o nan le tsone a re bona ke kgethile wena hore na o na le eng bona ha re bui ka dintho tse o nang le tsona ha re bui ka tšhelete ha re bui ka dikoloi ha re bui ka matlo ke bua ka lerato la mannete puleng mona we shapile ngwanaka ke puleng phoofolo le semito bara o nthatile le dikodi tsaka banna tswa monate wa sesotho o nthatile le dikodi tsaka le maqiba ao ke nang le wona o utlwisisa hantle gore ga ona motho ya perfect o nratile ke le jwalo mona lerato ke le fumana ai